0: ゲームドゥエ。ラジオスケミアスキーした。よし。いいだ。ゴーチ。スベダ。スベダ。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。ゴー。
1: 唐总的地藏马赛，唐总的唐不永坐地下，我里面不藏马，那就是你的草被根基不打，落去就打，那还敢你些的？大人阿祖，别今天把马错下接不拿了，差不多是个主子爷，老钱，也拿说的就让给你打落去了。对吧，老大？
2: 布拉，杜顺达，你干吧！布拉，杜顺达，行，哎，那个，杜顺达，杜顺达，你干点事，
1: 那是自己。
2: 大明，燕儿，燕儿，燕儿，大明，燕儿让怀孕，
3: 我爹孕，
2: 我爹孕去，燕儿，燕儿让怀孕，
3: 我爹孕大明让给爹孕。
2: 燕儿，
3: 燕儿，你那边喝的多少芒果酒？多少？我他还是燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，燕
1: ngani nang ta mien.
2: Ta bia so. Ta bia so.
1: La bu da ga mu gu gyo da ye do.
2: Ra la me gyu po cha sma shu a. Rong do.
1: Ngan me gyu po mien.
2: Ta bia.
1: Zha ni la pa.
2: Rong la pa.
1: Chu da. Chu do wa.
2: Shu xia. Rong a zha ma cha. Ni ta bi dang ko.
3: Xinhua she ne seng ju bi xia. Sa yong bu ji bu di dun cha nga ri xia. Sa yong ke wang ge. Matale, you put in Saja or Sosha. Sayum shook Zedi. Guang Dao Yubi, do you get to Jay? Shook Zed, do
4: you say? Zepsia, do. Say, make your home, Hikatudo.
3: Chesa,
4: Tantanizu, Nukin Tabasha. Did you have some solar city? Tanashoga, Shoji Lulaga, Lango Chichi, Kikul Tesu, Nikukola, Nikukola,
5: Marin Lamsa, Dishinjo.

0: 你刚不能干你读我救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救他救
1: 야. 나 시우스케기.
0: 볼리라. 키라카드네 켜쇼겸는 것도.
1: 디 나데 야우지 아이셈기.
0: 키라체르 커버도 회. 겨우지 최난다.
1: 야. 라케슈다. 나 콘즈네시. 죽마르바.
0: 진짜 정말시 볼리라. 마주겸네 람사 용구시. 你把头勒到满满了，玻璃啦！
1: 爷，爷明了，立刻进寺去。刚一开始见面可大，是我的精神。爷啥的，朝夕挥洒。爹是作为中山的。国大你是这第一
0: 玻璃啦你送我送马戏既然你把头马腿那节困住这个天哪我是的
1: 你不给别名了李林萨我家所长两个几个月里你不我名了李梅萨
0: 既然你这送马难当你休天休你这苏玛娜打不理了
1: 你下雨
0: 王大明王大明让怀孕王大明有走路的云泽云泽有路有点法
2: 可以的
0: 云泽永渡哎
2: 有吧当大婆
0: 云恩啊记住永渡
2: 对对对
0: 永渡永渡

0: 开水去那里从而要我姐姐毛毛要我姐所用起我去民都去民都去民都
1: 请问有没
0: 喂
1: 哦
0: 还活着呢
1: 还见到我原唱的阿嬷有这个的啥下啥
2: 阿嘞
1: 哦咪刚刚恰恰死的话
2: 我自己
1: 两个打个啥子见过车队他恐怕也不突然面恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰

0: Samuel です。ニャズミした。トゥディガドングサムサムチュ。
1: マネド。テシャランゲ居住やおしらしき。ニャデナ。ロゼニョンダンやジワト。
2: トダムロラドジェナ。
1: ふだしシュワ。
0: レス。